0: rhangiseti hi veka wu ri twa na
1: a nongonoko wa yena u ya u fika magumu
0: a ntoninyo u nga tsutsumi
1: a no tsutsuma dinyo
0: se humale
1: ekini u vona swa ku phengama wa yi kamanyana phe
0: wa ha ti kona nkama phe a swo swi nkarhi wa ku hitla vhovha u nga voneki phe loko hi vulavula hi kudla wa dya u tsutsuma phe
1: ni matlhepinde deva ta swi twa
0: a swo swi twa twa mukhantu ta maswekelo
2: a nga ti phe vhovho
1: a n'wi phekwi
0: podiswaki leswi na la ku yi nyika oxa na denilso
1: yi nga ve ntiyiso mara vhovha u nga mahi leswo
0: a hi swiveke poda fika loko se swi wupfile

va mi hi pfuna. Mi hi kombelela hikusa vhela angala la ka mbuva laha yi kumekana yi leyikulu swinene, leswaku hi kombela hosi swa ku hi nga hi pfuna hi ntamu swinene hi leswi hi nga ka swonelani masin'wini, hambi hi swi pfaka hi tirha hi swone, swa marigadori, xikomu, machati, hambi hi to swe swakudyima swa tihomu leswi a hi ku va swo tlhangana la ka baru bya ka kwezu. A ku na tihomu ta ku va ti hi pfuna la masin'wini, ta ku va ti nga kota ku va ni tikuma swa ku ni ya lahaya kumbe ni ya lahaya ya swa nge swi papaya nga ti hlayela. A tihomu ti ti nga kona to va ka papayi ni munhu. Kutani a tihomu ti ti tshukaka ti hi pfuna hi ku tala ka baru lebyi hi ku tala ka byona. Va enca hi ku ba hi mimbango ya hala ka maxuba hala hi enca hi ku kombela, hi kombela sokoro bya para va hi pfuna masin'wini. A tihomu ta ku va to va kona bembe ta ku va to mbe laha ku ni xibaya laha ku ni xibaya xa para kwa loko hi dya ku dyima hi pfuneka hi ku kahlula a ti kona.